se vai o ala na ma ma ya inga na ole ole ole ole fina unga le wa mai nei ma tangata nei ilu mo Yesu petai fa mai el fa mtalanga a Yesu ina ua uma ona lato fai mai ia on fa pia tuelo Yesu ya ti lato wa uma mai o lato manatu on fa ta dalile mo se tala Yesu fa mai o Yesu fa upo lo sumleiva on tala tuelo o Yesu fa pia tu ya ti lato wo o to se se lava ina wo o to le loa upu o tu si male mano le tua awa a o le tu lato te le fayava pe noftane ai lato te pe o angel o le tu le rangi a or to tu mai o e wot to te le faita wai e a ile afionga le tua ya te o to o fa pe mai o a unei o le atua o Abrahamo, o le atua o Isaaco, o le atua foi o Iacopo, o le atua, e le se atua ia o Ewoti, a o Eola. Ma iwa whalongwa i latou, ma le motu tangata, o na latu tau fai o foi lea i lana matau. E ese lava ia awala le atua. Na sile fia le le atua o latu manatu mo latu langona, na tali fo Yesu ile awala e mowa e lato le saurotonga fa saoloto mai o lato langona ma mena lato a tausa ilia ia se tali ale ngate lia tu inati fo ile tua Yesu ya te ilato le avanoa e toi sa iliai ma toi mana tu natu ai e se mele lei molo lato tanu unga awa ia le fa moe moe ile hola o Yesu lava ia na te le fata wina ia ni langona o setengata awa na te sila fia uma o tato vai vainga fatoto e lua o le femai o le taulanga ia Kaisara taulanga ia Kaisara wo mai ilato ia Yesu wo lato fape mai ia teia fa eposuma lima ona wane ele ole au forsayo matusi up ma tau pule pule pe fa pe fe ona latu mai le ya te ya na upu ona latu abinatu ai le ya te yo latu so fa tasi ma male au herotiano ma fa pe male au au ma fa pe mai le au au e o matu ilo o e ol fa maoni o ea o au fo'i i le ala o le atua. Ma le whaamaoni. E te le mata au fo'i i se tasi. Au wā e le i whailo ngaina e oe se tangata. O le nei. I e tau mai ate i mātou. Pe se ala o taofi. Pe sa ea o na vatu o tau langa i a Kaisara. Pe le ai. O le fesiri leo au mai a i le whaamdalanga le nei i whata oto lea. Ua lato uo mai ya Yesu, ufape mai, e vatu pole aso na taafi. Pe te tau, pe le te tau, o na faya se taulanga ya Kaisara. Matau lia foi o ilato umalava po tangata nuo yutaya, e faya lato taulanga, e faya lato taulanga. Pe tai ine mate sumar fitu, alonu fai upu e... Lua sumerfa, na alo ye fo'i ya se tasi o taimi, na fape fo'i on na la tupole mele, mai o lato o waifo i Kapernaumi, o na o maiele o Pieteru o e, na o maiele ya Pieteru o e tali taulanga o fape mai, ele faya ea le taulanga elo o tau awa, o fayatu o ia, e fai lava, o orfale ila tau irfale, no te mua atu lea o le fetalainga a Yesu ya te ia ufa pe atu simbonai pe ni afa oe e tali telo mai mataulanga mai ya te ai tupo lalangi e ole whanau ea po tangata esi o na whaimele o Yesu whaimele pe atelu ya te ia o tangata esi o le fetalainga atu lea o Yesu ufa pe atu o lea foi wasa oloto ai le whanau ae a ore nei, nei lato tau suwa ia e tatou.
ina alwi o ilvai

petai bo e e te ton fo yo le afion pa ya le tu o lo so a wa pe afo fa to to pe afa ta to tu ya israelu ilartino ya fe ta wi fo ya pe ta to tu fo ya i lo te ngata la lang se yo ma ya ya mo i le temer lolo ya fe ta wi fo ya pe ta i bo e ma la ngole tu le ta ya ta to tim tra ma ti no la va o le temi o ta to ya o le temi o le tua ma o le fo se temi ta to te fa pe fo ai a me fa fem fa pe o le temi o ta o na ta tum tua sa ni a wa o la talata o le to fi mai lo ta to ai le o kristiano ile nei fo ta ho ia ta to fa malos o ta ta mai ia to manuia e ala ile fiso sa mai le tua e la nafion pa ia ia me je fo imeu te tupu i te mi o tato ia i nei tato talo fa te te lo mato o tua nei fo tu la tae au a mato fa soa i la ufion pa ia mato talo le tua i jeilo fa munianga mo i la to uma o e lo fa longu longu mai o e fo lo mo la vanoa e mai mo mai ai pe a fai o yeje ia i tulanga i tonu ain i rungo TV i meo lo tupu nei vai tau e tau mai a te imatou ua i fai te to alawa la ufio o a o ia me uma o levo nei fai lo mai a te imatou a haona tupu ia ea i rungo mātou uru a wa o lata lata ina faola ina i mātou fastai tele mo me uma fa mangalo se fa le ton pa le ton mo le ato to lo fingalo ne taya fa mo le yesu amen amen.